ya koko husu na ifofila hauni mundu hawa tena ula perfetu na itebe sosida pronto ya perguntas bara comeza moço anjuda guarda me hafana hauni livro sida okotu